0: Good Tick Sounds.
1: Tafa kwimba kudachita nchesa ushu bulkira maka maka tu trikulonga chaya bebu ndato panawe. Chimera siwe weka
2: MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
1: Taimo tipa.